Obia te se urade. Oya kasiya, oya kasiya. Ya maudru so. Anani ya sharo. Media. Aha obia da usibia. Ya sharo urade. Urade be you how I so. Obe you amani ero. Odi ya fru so. Urade. Urade. Mana te se wo. Mana te se wo. Manika.